Dieva tava un dēla un svāto gara vārtā svietei kungs šodīnu. Šodīnu es sajumu un tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasnīgt tev. Abba tā uzdevē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast, kā dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējuba pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārtā svietēja kungs šodienu. Šodienu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasnīgt tev. Abba tā uzdovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast, kā dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Uz motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovoji mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu nātolinīs nikot no mums. Tāvs tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūs uz pāks cīšanu stundī. Tāvs ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Благословен Иисус Христос.
1: Боже, и можем славать.
0: Диве тава он дава он святого говорда. Мир сиомс.
1: Он артур.
0: Брод Мосес. Псалмис сауц с дивошедим вордим. Пасевер Диус. Мы усвай стовис. Он узлукой. Това свайде то вайгу. Jo viena dīna tuvus pagolmos ir loboka par tūkstūšu citam dīnam. Pīsabīnosim šeit svātā misē ar vasu lūgumim. Lūksim nedīva palīdzēbu šeit dzēvē, svietēbu, izturēbu lobajā, ticēbas nostiprinošanu, lai mēs censtos katru svārdīni nokt uz baznīcu un pieimt svātos sakramentus. Tādā veidā mēs svādarēm sevi, savu ģimeni un pagaidzam arī citiem cilvēkiem īt pa pestēšanas ceļu. Un tagad kūsuma brēdī izteiksim savus nodomus un nožālosim par grākiem. Es atsazēju tuvis varenajam dīvam un jums, broļi un māsas, kas daudz esu grākojas ar dūmam, bodim, dordim un nolaidēbu. Muna vaiņa, muna vaiņa, muna vislielāko vaiņa, todeļas lūdzu vissvātoko jaunovu Mariju, visus eņģeļus un svātos un jūsus broļi un māsas aizlūk par mani kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums visvarenais Dīvs un pīdēsimies uz grākus, lai mūs īvad mūžīgajā dzīvē.

Dievs tevi mīļa, mīļa jūšim, tu esi sagatavojis neredzamus labumus, pīpildi mūsu sirdis ar dedzīgu mīlestību pret tevi, lai mīlējot tevi visā un poru visam, snāzam tavus apstulējumus, kas pors pie jebkaidas vēlēšanos, caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzīvo un valda svāto gara vienībā, Dievs visu.

Lasi jums nu pravīša Jesaja gromatas. Tu saka, kungs, pildit likumu un dorit pēc taisnības, jo tivu ir muna pestēšana un drēži atsakos muna taisnībam. Svešinīka dāvus, kas pīzevirš kungam, lai jam kolpotu, mīļotu kunga vordu un būtu jo kolpi, visus, kas ievāroja sabata dīnu, tu nāpgoņēdami, un ir uzticēgi manai derēbai, un vešu savā svātajā kolnā, un īprīcinošu savā lūkšanas nomā. Jūs dadzinojami un kaunami upuri, uz mana oltara būs noms tiks saukts par lūkšanas nomu visam tautam. Tis ir Dieva vārds.

0: Lasījums no svāto apustuļa Pāvila viestuļas romiešiem. Broļi, jums pagoņiem es saku, būdams pagonu apostols, es lepojos ar savu kolpošanu cerādams, ka var būt pamūdinošu uz sacensēbu savus cilts broļus un kaut dažus no jiem aizvešu līdz pestēšanai. Jo jau jūs atmešana atnesa pasaulē samierinošanu, kas tad būs jūs pieņemšanu, ja na pīzacēšanu nu novis uz dzēvi. Žēlestēbas dovanas un Dīva aicinojums taču nav atsaucami, jo tāpat, kā jūs kodreiz naticējāt Dīvam, bet tagad jūs napaklausēbas dēļ esat sajāmuši žālsirdību, tāpat arī jī tagad naticēja jūsu apžālošanas dēļ. Lai arī poši tagad varētu saņemt žēlestību, jo Dievs visus bija pakļovis nepaklausībai, lai visam parodītu savu žālsirdību. Tis ir Dieva vārds.
1: Pateicība Dievam.

0: Kungs ir ar jums
1: un ar tavu goru.
0: Lasījums no svāto evaņģēlijā, ko uzrakstījis Matejs.
1: Gūts tev, kungs.
0: Timā laikā Jēzus devos no uz Tiras un Sidonas pusim, un lūk, kanonīšu sīvīte izgojas no to apkada, sauca saciedama: Kungs, Dāvida dāls, apsužāloj par mani, munu meitu šausmīgi mūka ļaunais gors. Bet iztainā atbildīja ni vordam. Un jo mocekļi pīgoši lūdza jūs sacēdami: Atlaid jū, todēļ, ka jēs saucais mums. Bet iz atbildīja: Es esmu sūtiets vienīgi pie Izraēļa noma pazudušajām muškam. Bet jē pīgoja un nūkrita jo prīškā sacēdama: Kungs, paļaidzi man. Iz atbildīja: Nav labi atimt maizi bārņum un mest sunānim. Bet ej sacieja: Jā, kungs, bet arī sunāni ād drupatas, kas nūgrēt no jūs saimnieku goldam. Tot Jēzus atbildot sacieja jai: Ak, sīvīt, liela ir tava ticība, lai notiek tev tai, kai tu gribi. Un no to brēža jūs mēta bija vasala. Tis ir kunga vārds.
1: Slāva tev, Kristu!

broļu un māsu. Latgaļas radio klausētoji, šos dienas mises lūkšana ir aicinojums Dīvam īdikt mūsu sirdīs dedzēgu mīlestēbu pret jū. Lai mēs varētu mīļot Dīvu it visā un pori visam. Baznīca šo lūkšanu ir pīdovojusi jau vairāk nekā 1300 gadu. Mēs lūdzam ne tikai, lai Dīvs pīpilda mūsu lūgumus, bet arī, lai sirds spātu palikt pie Jo, pie Jēzus. Pat tot, kad mēs nesaprotam Dīva reicēbu, un kad šķīt, ka jis klusē, kad mēs lūdzamies. Atcerēsimies pagojušos svādīnes evaņģēliju, Pīters īt pai Iudini. Iudiņa viersmu, ļaļa viļņi, un lai gan Jēzus ir fiziski klot, jo priekšā Pīters pazadūdās bailēm, sok grimt, un tad sauc, kungs glob mani, un Jēzus nazakavi jūtīs, pasnācijam rūku, palēdza viņam, kritiskā situācijā, kad jū bailes ir porjāmušas Pīteri, un jūs nevar pat izteikt. Tu gribu, ka Jēzu, es gribu būt kūpā ar tevi, glob mani. Cik tevu Pītera saucīns ir kananīšu sīvītes saucīnam? Kungs, palēdzi mani, arī sīvītes sauca šaidi. Obi nunok, it kā bezpalēdzības situācijā, obējī gan kananīšu sīvīte, gan Pīteris obi sauc uz Jēzu. Obī mums paroda, ka ticēba nanūzēmē, ka Dīvs vienmēr nazakavējūtīs dora tū, kū mēs nu jo gaidām, vai nu kū mēs lūdzam nu jo. Ticēba nūzēmē grīstīs pie Dīva, nazaskatūtīs ni uz kū, ni uz mēs uz šaubam, ni uz mūsu bailēm, ni uz tū, ka mums pat līkas dažkort jau īprīkš, lūkšanas, skaitēšanas, ka Jēzus nav uzklausējis mūsu lūkšanu. Bet mums vajag tādu porlīcēbu sevī ieaudzinot, ka es pasaļaunu uz tevi, Jēzu. Jēzu, es uzatecu tevi. Pīters un kananīšu sīvīte ir atšķirīgi. Viens ir Jēzus moceklis, a ūtra ir pagonu sīvīte. Viens ir Jēzum tevs, klausās Jēzus mocēbas, vordus, izteiktos, aizrodījumus, pīdovojumus. A ūtra sīvīte tikai tivojās Jēzum. Un tūmēr obēji pīdzēvoja ticēbas porvaudījumu. Un varbūt tāpēc šos svādīnes evaņģēlijas nav tikai stosts par nāklaidību lūkšanā. Tas ir jautājums par to, vai es varu palikt pie Kristus. Kad nesaprūtu jo atbildi. Kad šķīt, ka nu Dīva nav atbildes. Un tādā kritiskā breidī, kritiskā reizē, nesaskatoties ne uz to, ir joticis Jēzus palīdzību. Jēzus runāja par to, ka jis ir silties pie mums. Un jo misija
kas vispirms tika pasludinota Izraēļam attīcībā uz pestēšanu, atsever arī pagoņim šis pīdolojums ticēt, mīļot, sasniegt dīvu, mūžīgu dzēvi, ir atsavierījis vispirms Izraēļa bārniem, bet timā pašā reizē atsever šis pīdolojums arī pagoņim, būt ticēgim, īt pat ticēbas ceļu, lai īgjūtu jaunu dzēvi dabas valstēbā. Un tīši caur ticēbu, caur dīva vordu, kū viņi klausās, vai tot klausējos, jī tiek īkļauti pestēšanā, pestēšanas plānā, pestēšanas projektā. Mēs nokristētī jau pīderam baznīcas kūpīnai. Mēs īkļauti esam baznīcā. Neaizmirsim to, ka Jēzus vēlējās mums palīdzēt. Bet mums vajag sasadarbot ar jū. Ne tikai īpašos gadījumos, kaut mums ir bādas, kādas cīšanas, pordzēvojumi, varbūt izmisums poriem, bet vajag ar Jēzu sasadarbot katru dienu. Un šai sadarbība noteikti caur evaņģēlija klausēšanos, caur lūkšanu un caur sakramentu pieņemšanu. Būsim dedzēgoki, stiproki ticēbā kļūsim līdz ar to. Un nezašaubiesim par Jēzus palīdzību tot, par izturēbu labajā, par mūžīgos dzēves asamēbu. Nezašaubiesim, jo daudzi cilvēki šaubas. Vai tad tiešām tas ir patīcība, cits saka, ka mums būs mūžīgo dzēve? Cilvēki daži pat izbrainot ir. Domāju, ka tas nav iespējams ņemot skaidra cita dzēve. Ja gribētu šeit dzēvot, pagarinot dzēves dīnas, dzēves godus, tam jī sacētu jā. Es gribu, lai Dievs pagarināja manas dzēves godus. Bet vienalga, ja arī pagarinotu, mēs nedzēvotu mūžīgi virs zemes. Mēs porītu citā pasaulē. Ticēgi īnoktu dabas valstībā, bet neticēgi un griecinīgi un pagoņi. Ka lai jūs attaisnoja, ja jī nav gojušas baznīcas, jī nav pieejamuši kristības sakramentu pat. Viņam ir iespēja to visu labot un darēt to, ko Jēzus pīsaka saistībā ar pestēšanu, kaut jīga dzēvoja šeit virs zemes. To bez tiekam aicinoti sazagatavot mūžīgai dzēvei. Sagatavot savu dvieseli. Mocēsimies no kanānīšu sīvītes nokt pie Jēzus tot, kaut nekas itkai neizadūdās mums. Palikt pie Jēzus tot, kaut mums šķīt, ka jis klusēj, nedūt mums nekāda padoma. Šai ticēba pasaļaušanos uz Jēzu, šai mīlestēba, ko Jēzus pīdovoja, vat mums uz pie ticēbas un ticēba vat mums uz pie cerēbas, kuru nedrīkstam zaudēt, ka Jēzus ir ar mums, ka es gribu, lai mēs būtu atpestēti, ka es gribu mums pīdot grākus. Ir vajadzīgs paturēt sevī šo cerēbu. Un būt nātlaidīgam, kanāņīšu sīvītē bija nātlaidīgas savā lūgumā pie Jēzus un tika dzīdinota. Mums jodzīvoja pastovīgi Jēzus tūmā. Lūk, kas mums
ir vajadzīgs. Uzticēgok sekosim Kristum, kotris savā dzēvē, un tad nesim svātuma augļus. Nā ar savu spāku, nā ar mūsu gudrēbu, bet ar Dīva žālsirdēbu, ar vissvātos jaunavas Marijas, aglūnas Dīva motes, paļeidzēbu, aizlūgumu, jos aizlūgumu pie Dīva, mūsu vajadzēbos, īpaši ticēbas vajadzēbos. Mums vajag sazadarbotīs katru dienu ar Jēzu, ar jaunavu Mariju, ar svātajiem, ar eņģeļiem, ar savu sorkeņģeļi. Vai mēs sazadarbojam? Tāds ir jautājums. Mīginosim izmeklējot sirdsapziņu arī uz šo jautājumu atbildēt. Amen.

0: Tagad, ko jūs stovot, aplīcinosim ticēba Dīvam. Es ticu vienam Dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes, visaradzamo un naradzamo radētojam. Es ticu vienam kungam Jēzum Kristum, vienzimušajam Dīva dālam, pirms visim mēlžam no tāva dzemdinotam. Dīvam no Dīva gaismai, no gaismas patīsam, Dīvam no patīsa Dīva, dzimdinotam, naradētam, kuram te poša doba, kas stāvam, caur kuru viss ir radēts un kurus mūsu dēļ un mūsu pestēšanos labā ir nocis no dabasim, imīsojis savu svātu goru no jaunavas Marijas un kļivis cilvēks. Kristā sists par mums Poncija Pilata laikā cītis un apbedēts, trešajā dienā augšana cielīs, kai pravītots rokstos, uzkopis debesīs, siet pitāva labos rūkas un otkol gūdība atnokstīsot dzēvos un marušos, un jo valdēšanai nabe uz gola. Es ticu svātajam goram kungam un dzēvinotojam, kas no tāva un dāla izīt, kas ar tāvu un dālu teik vīnēdi pīlūks un slavēts, kas ir runojis caur pravīšiem. Es ticu vīnai svātai katoliskai un apostoliskai baznēcai. Es atzēstu vīnu kristēbu grāku pīdūšanai. Gaidu maršu saukšanu celšanos un dzēvi nokamajā mēlžēbā. Amin. Broļi un māsas, uzticēdami sevi Dīvam, un ītverot lūkšanā savu baznēcu, savu stivokos, visas rūpes un prīkus, pacelsim sirdis pie kunga. Lūksim par svātū Dīva baznēcu un par Dīva kolpim, par mūsu pāvestu Leonu, par visiem vēskupim, prīsterim un diakonim, lai Dīvs jūs vada sorgoj un svietēji.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūksim par mūsu goreigu dzēvi, lai kungs stiprināja mūsu ticēbu un dorā mūsu uzticēgus lūkšanai. Lūksim par to, lai mēs viltu kristīši ne tikai svādinēs, bet gan vienmēr gūdinotu Dīvu un saskaņotu ar jo likumiem visu savu dzēvi. Lūksim par mūsu vojuma brēžim, par kārdinojumiem, cēņā ar grāku. Kungs mums dovai savu spāku un palīdzību.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūksim par visiem tiem, kurus nospīž dzēves krists, slimības, trūkums, vientuļība, lai Dievs spījam jūs cīšanas, kai leidz dalību Jēzus Kristus upurī.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un
0: Lūksim par visiem, kas ir toļi no Dīva, nagūdinoja kunga Dīva vordu un napījiem jū baznēcai, lai Dīvs apsažāloja par šiem cilvēkiem un dovoja jīm atsagrīšanos ielestēbu pie Dīva.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūksim par visam tom pasaule vītom, kuri mūs plūsējās karš, un tīpaši par Ukrainu lūksimies. Kungs, lūdzam, apturi kara darbību un atjaunoja taisnīgumu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūksim par mūsu mirušajiem broļiem un mosam, lai kungs savā žālstībā atver jūs dvieseles dabas valstības mojūkļus.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un
0: Visvarenais Dīvs, mēs pasateicam Tev, kas uzklausi mūsu lūkšanas. Mēs lūdzam žielistēbu un svietēbu šai jaunai nedēļai, Tavu klotbūtņi mūsu dzēvē, kai Tis ir šudin kunga dīnā, Tavā svātajā nomā. Mēs to visu lūdzam caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen.

Slavēts esi, kungs, visam adījus, jo no tavas devības esam sajāmuši maizi, kuti upurējam šo zemes un cilvēka rūku darba augli, kas kļūst mums par dzīvības maizi, lai Dievs ir mūžam slavēts. Lai ar šo jūdiņu un vienu noslēpumu mēs kļūstam tos dīviškajības dalībnieki, kas esi labvēlējis pieimt mūsu cilvēces kodobu. Slavēts esi, kungs, visuma Dīvs, jo no tavas devības esam sajāmuši vienu kūti upurējam, vienu kūka un cilvēka lūku darba augli, kas kļūst mums par garīgu dzierīni. Lai Dīvs ir mūžam slavēts. Kungs, pieņem mūs pazemības gorā un sadriktu sirdi, un lai mūs super šudien tavā priekšā, kungs Dīvs, ir tev pateikams. Nomozgai mani, kungs, no mūdas netaisnības un no mūda grāka mani šķējas. Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs visvarenais tāvs pieņem munu un jūs superi, lai kungs pieņem šupuri no tavam rūkam par gudums, labu savam vārdam par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.

Kungs, tu esi patiesi svāts un pelnīti tevi slavēt vīna tava radībā, jo caur tavu dālu, mūsu kungu Jēzu Kristu, svāto gora spākā, tu visu dzēvinoji un svātdori un nametīgi pulcinēji sev tautu, lai no saules lākta līdz pat rītam, tei nastavam vordam, tei rūperi. Tu piec pazemīgi tevi lūdzam, kungs, ar tū pašu goru labvielījis svietēt šos dovanas, ko esam tev atnesuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par tava dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asnī, pies kura pavīļas mēs svinam šos nulslāpumus timā naktī, kad jis tika nūdūts. Jis paieme maizi un tev pasteigdams svietēja lauza un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām jis paieme bikeri un tev pasateikdams cvietēja un devas savim mocekļim sacēdams, jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tū munai pīmiņai.

Tu pies kungs pieminu tava dāla pestējošos cīšanas, jo brēniškiego augšanu celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jo ūtreizēju atnokšanu, mēs pasateicam tev un snācam šo dzēvu un svātu operi. Uzlūkoj lūdzam savas baznīcas pīnasumu un pieem upuri, ar kuru tu mēs samīrinoji ar sevi. Lai tava dāla mīsa un ašņa atjaunoti, jo svāto ogora pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristū. Izlēmi uz padora par mūžēgu dovanu tev, ļaunot mums saimt montojumu kūpā ar taviem izradzātajiem. Vispirms ar vissvātoko jaunovu Mariju, dīva dzemdētoju, ar svāto Jēzupu jūs liega vaini ar taviem svātajiem apostoliem un gūtpilnajiem mūcekļiem un ar visiem svātajiem, kuru aizbildnieba ļaun mums cerēt uz to un amitēgu palīdzēbu. Mēs tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izliegumu upers nas visam pasaulam mīru un pestēšanu. Labvieļīgi stiprinot ticēbā un mīlestībā tavu baznīcu, kas svāt ceļoja virs zemes, leidz ar tavu kolp mūsu pāvestu Leonu, ar visiem vēskupim un goreidzniekiem un visu tavu atpirktu tautu. Uzklausi labvieļīgi savas saimes lūkšanas, kas saskaņa ar tavu gribu stotovā priekšā, labais tāvs, žālsirdīgi pulcinoja pie sevis visus savus izkliedušos bārnus, mūsu mirušos broļus un mosas un visus, kas bija tev pateikami un ir aizgojuši no šo pasauļa, uzjem labvieļīgi savā valstībā, kur arī mēs ceram kūpā ar jīm mūžēgi skatēt tavu gūdību caur Kristu, mūsu kungu, caur kuru tu pasauļam dūdi visu labumu.

Kungs Jēzu Kristu, tavas mīsas un ašņa pieimšana, lai tibunai mani navestīsi un pazudinošanai, bet gan tavā žālsirdībā, lai sorgu un dzīvinojumu un dvieseli un mīsu. Lūk, Dīva Jārs, kas nuceļ pasaules grākus, svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz Jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnieks, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu un mana dvieseļa kļūsi vasalā. Kristus mīsa, lai pasargoj mani mūžīgajai dzīvei.

Lūksimies. Kungs, šimā svātajā noslēpumā kļuvuša Kristus lēdz dalībnīki, pazemīgi tevi lūdzam žālsirdīgi dūt, mums lēdzinot īstovam dālam uz zemes un būt kūpā ar jū debesīs, caur Kristu mūsu kunegu. Broļi un māsas, sirsnieks paldies par pīzdalēšanu divkalpojumā. Kristus saka šādus vārdus, kuri pierakstīti Joņa evaņģēlijā. Es esmu dzējumo maize, kas nokusē no dabasim, kas ies no šos maizes, tas dzējos mūžēgi. Tie ir Jēzus vārdi. Jēzus ir Dīvs, Jēzus ir pestētojs. Jēzus vīlē mums labu, tāpēc arī šādi vārdi ir izteikti ļoti mums pateikami. Ļoti būtiski vārdi, kas ietekmē mūsu garīgo dzīvi. Aicinājums izskan nokt pie komunijas, dzīvot ar tēru sirdsapziņu. Un tad mēs varam stodēt priekšā Jēzum mūsu vajadzības, mūsu lūgumus, lai es uzlūkotu tos un arī palīdzētu mums risinot svarīgas lītas. Tos svarīgos lītas saistās ar cilvēka sirdsapziņu, ar dvieseles pestēšanu, ar sirdsapziņas skaidrību. Tad mums ir atvārts ceļš uz pestēšanu, lai Dievs mums visiem palīdz šodien un vienmēr. Nolīgsim galvu svētībai.

Slavam dēlam svatoguru vārdā. Amen. Rūžu krūns uz svatokos jaunavas Marijas gūdam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vārds, latnok to valstē, bet tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunā. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vīnmār un mūžēgi mūžam. Amen. Ceturto daļa gūdēbas. Pirmais noslēpums augšam celšanos. Dīvs ar savu vindzimušo dālu tu šudien uzvarēji noju un atvieri mums mūžēgos dzēvis vortus. Tevi liudzam mūs, kas svinam Kristus augšam celšanos svādīnu, atjaunoj savā svātajā gorā, lai varam augšam celties jaunai dzēvē gaismā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vārds, latnok to valstē, bet tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunā. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vīnmār un mūžēgi mūžam. Amin. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no ēļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom mums vairāk vajadzēga tova žālsirdība. Ūtrais noslēpums uzkopšana dabasūs. Visu varenais Dīvs pīpildi mūs ar svātu prīku un dedzēgu pateicēbu, jo Kristus tova dāla debesis kopšana ir paaugstinojusi cilvēcisku dobu. Izskai golva ir prīkšgojies mums gūdeibā. Kaidore mēs ceram īmantot, ka jo mīsas lūcekļi. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstē, bet tavs prots, lai nūtēkai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin.
Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu izsokuma tai tagad un vīnmār un mūžēgi mūžam, amin. Marija, bez grāka īm to, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasurgo mūsu no ēļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kuram mums vairāk vajadzēja tova žālsirdība. Trešais noslēpums – svāto gora nosiltēšana. Svarenais mūžēgais divs, tesi vielējis, lai lieldinu noslēpumu svinēbas ilgst 50 dīnas. Tevi lildzam ar svāto gora nonokšanu sapulcino izkaisētos tautas, lai dažaidos volūdos apsavīnoju vīnā tova vorda atzēšanā. Tavs mūsu, kas esi debesīs svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstē, bet tavs prots, lai noteikai debesīs arī virs zemes. Mūsu dīnišķu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un neīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu izsokuma tai tagad un vīnmār un mūžēgi mūžam. Amin. Marija, bez grāka īm to, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasurgo mūsu no ēļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kuram mums vairāk vajadzēja tova žālsirdība. Ceturtais noslēpums – svētokos Jaunavas Marijas uzimšana dabasūs.
Svarenais mūžēgais Dīvs, bezvainīgos jaunavas Marijas, tova dāla dzemdētojas mīs un dvieseļi, tis uziemis dabas ugūdeibā. Tevi lūdzam, lai ticotīs piec to, kas augšā, tūpam cīnēgi kļūt, jos gūdeibas slēdz dalībnīki. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstē, bet tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunā. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no ēļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom mums vairāk vajadzēja tova žālsirdība. Pīktais noslēpums uz svatokos jaunavas Marijas krūņošana debesīs. Visvarenais mūžēgais Dīvs tiesi apveltējis Latviju ar visvatokos jaunavas Marijas aglīvnas dīvamotis aizsardzēbu un palēdzēbu, un ticēgiem esi dovojis to svātglaznu. Tevi lūdzam dūt, lai jū gūdenojūt pieaugam ticēbā un debesīs prīcojamīs par tovu uzvaru. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstē, bet tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus,
kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkiem un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunā. Amen. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Gūts lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vīnmār un mūžēgi mūžam. Amen. Marija, bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no ēļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom mums vairok vajadzēga tova žālsirdība. Es ticu dīvam svarenajam tāvam dabas un zemes radētojam un Jēzum Kristum jo vidzimušajam dālam mūsu kungam, kas ir īmts no svāto gora, pīdzimis no jaunovas Marijas, cītis Poncija Pilatā laikā kristā sists nūmirs un apbedēts, nūkopis elnē trešajā dīna augšam cielīs no murušajiem, uzkopis debesīs iet pie dīvavu suvareno tāvu lobos rūkas, no kurienis es atnoks tīsot dzīvus un murušus. Es ticu svātajam goram, svātai katoliskai baznēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžēgai dzīvei. Amen. Litānievas svātokos jaunavas Marijas gūdam. Kirie leison, Kristē leison, Kirie leison. Kristu klausimus, Kristus klausimus. Dīvs tavs no dabasīm, apsažāloj par mums. Dīvs dāls pasauļa pesteitojis, apsažāloj par mums. Dīvs svātais gors, apsažāloj par mums.
Svāto trejadeiba viņš Dīvs apsažāloj par mums. Svāto Marija liudz Dīvu par mums. Svāto Dīva dzemdātoja liudz Dīvu par mums. Svāto Jaunovu Jaunova liudz Dīvu par mums. Kristus Mote liudz Dīvu par mums. Baznīcas Mote liudz Dīvu par mums. Žālsirdeibus Mote liudz Dīvu par mums. Dīva žielisteibus Mote liudz Dīvu par mums. Cereibus Mote liudz Dīvu par mums. Visu skaidro ko Mote liudz Dīvu par mums. Visu škeisto ko Mote liudz Dīvu par mums. Naizskarto Mote liudz Dīvu par mums. Jaunaveigo Mote liudz Dīvu par mums. Visu meiloko Mote liudz Dīvu par mums. Breineigo Mote liudz Dīvu par mums. Loba padūma Mote liudz Dīvu par mums. Radeitoja Mote liudz Dīvu par mums. Pesteitoja Mote liudz Dīvu par mums. Visu gudroko Jaunova liudz Dīvu par mums. Gūda cīneigo Jaunova liudz Dīvu par mums. Slavējamo Jaunova liudz Dīvu par mums. Spiecēgo Jaunova liudz Dīvu par mums. Labsirdēgo Jaunova liudz Dīvu par mums. Uzticēgo Jaunova liudz Dīvu par mums. Taisnēbas spūguļus liudz Dīvu par mums. Gudrēbas siedeklis liudz Dīvu par mums. Mūsu prīca sīmeslis liudz Dīvu par mums. Goreigais trauks liudz Dīvu par mums. Gūdojamais trauks liudz Dīvu par mums. Izcilais divkolpošanas trauks liudz Dīvu par mums. Goreigo rūze liudz Dīvu par mums. Dāvida tūrnis liudz Dīvu par mums. Ziluņkaula tūrnis liudz Dīvu par mums. Zelta noms liudz Dīvu par mums. Derēbes skreine liudz Dīvu par mums. Dabasu durovas liudz Dīvu par mums. Reita zvaigzne liudz Dīvu par mums. Sliminīku veselība liudz Dīvu par mums. Griecinīku globieja liudz Dīvu par mums. Biegļu mīrinojums liudz Dīvu par mums. Biedeigu sīpricinotoja liudz Dīvu par mums. Kristeigūs palīdzība liudz Dīvu par mums. Eņģeļu karalīne liudz Dīvu par mums. Patriarhu karalīne liudz Dīvu par mums. Pravīšu karalīne liudz Dīvu par mums. Apostolu karalīne liudz Dīvu par mums. Mūcekļu karalīne liudz Dīvu par mums. Aplīcinotoju karalīne liudz Dīvu par mums. Jaunovu karalīne liudz Dīvu par mums. Visu svātūs karalīne liudz Dīvu par mums. Besīdzem to grāka īm to karalīne liudz Dīvu par mums. Debesīs uzim to karalīne liudz Dīvu par mums. Svāto rūžu krūņa karalīne liudz Dīvu par mums. Gīmeņu karalīne liudz Dīvu par mums. Mīra karalīne liudz Dīvu par mums. Moras zemes karalīne liudz Dīvu par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, atlaid mums, kungs un Dīvs. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, uzklausi mums, kungs un Dīvs. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Tovā patvārumā steidzamies svāto Dīva dzemdeitoja, mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vajadzēbos, bet nu ikvīnas nalaimes, visod mūs izglob slavēgo un svietēgo Jaunova,
mūsu valdnieca, mūsu vadotoja, mūsu aizbildinotoja, samīrinoj mūs ar savu dālu, īteic no mūsu savam dālam, stodi mūs savam dālam prīškā. Lūdz par mums svāto dīva dzemdeitoja, lai mēs Kristus sūlējumu cīnīgi tūpam. Lūksimies! Kungs Dīvs, mēs Tevi lūdzam, līdz lai mūsu Tavu kolpu dvieseļ un mīsa vienmēr būtu vasala, un ar slavījumos uz svātokos jaunavas Marijas aizbildnēbu, mēs tiktu atbrīvoti no laicēgo ļaunumu un prīcotos mūžēgajā dzēvē, caur Kristu mūsu kungu. Amen. Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie Tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos un Tavas svātos lēguvas palēdzēbu pīsaukuši, paļovēgi lūdzam arī Tavu aizbildnēbu. Tos mīlestēbas dieļ, kas Tevi vīno ar bezvainēgu jaunavu dīva dzamdātoju, un tos tīviškos godēbas dieļ, ar kaidu tu rīpies par bierneņu Jēzu. Mēs Tevi pazemēgi lūdzam, uzlūkoj žielēgi Jēzus Kristu sašņu atpirktu montojumu un palīdzi mums ar savu spiecēgu purstovu veibu mūsu vajadzēbos. Sorgoj dīva aizgodēbas dūtais svātos ģimenes sorgs izradzātos Jēzus Kristus bārnus. Izglob mūsu sumēlais tavs no ikvīnas sasamaitošanos un moldīm. Ar dabas uz spāku stiprinoj mūsu spiecēgojas, palīdzātoj cēņā ar timsēbas spākim, un ka tu citkort izglobi bierneņu Jēzunu draudūšam noves brīsmum, tā tagad aizstovi svātū dīva bazneicu no īnaidnīku uzbrukumiem un tikvīnas nalaimes. Uziem mūs visus savā pastovēgā patvārumā, lai mēs piec tova parauga dzēvodami un tovas palīdzēbas stiprinoti, varam dībēgi dzēvot, svietēgi nūmiert un īmantot mūžēgu līksmēbu debesīs. Amin. Dīva tāva un dāla un svatūgura vordā. Amin.

0: bezbiedēju, mēs tiktu atbrīvoti no laicīgo ļaunuma un priecātos mūžīgā dzīvē. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Dievu tēvu un dēlu un svēto gura vārdā.
1: Amen.

arī kristum ticēgi pulcājoties uz svādienes svāto misi, tagad klusumā breidī nožēlosim grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svātos un uzslāpumus. Es atsazīstu visu varenajam dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grātkojis ar dūmom, vortim, torpim un nolaidību. Munā visu lielāko vaina. Todēļ es lūdzu visu svātoku jaunavu Mariju, visus engeļus un svātos, un Jēzus broļi un mosas, aizlaukt par mani kungu mūsu dīvu, lai apsažāloja par mums visvaranais dīvs, un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvat mūšēkajā dzīvēm.

Lauksimės. Dievs tevi mīļojušim, tu esi sagatavojis neredzamus labumus, pīpildi mūsu sirdis ar dedzēgu mīlestību pret tevi, lai mīļojot tevi visā un pori visam, sasnādzam tavus apsūlējumus, kas porspēja jebkaidas vienēšanos. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzīvo un valda,

0: Lasu jums nu pravīša visā gromatas. Tu saka kungs, pildiet likumu un dorit pēc taisnēbas, jo tivu ir muna pestēšana, un dreža atsaklos muna taisnēba. Svešinīka dālus, kas pīzevirš kungam, lai jam kolpotu, mīļotu kunga vordu un būtu jo kolpi, visus, kas īvaroja sabata dīnu, tu nāpgoņaidami, un ir justicēgi munai derēbai, es vešu savā svātajā kolnā un īprīcinošu savā lūkšanas nomā. Jūs dadzinojami un kaunami upuri, uz muna oltara būs pateikami, jo muns noms tiks saukts par lūkšanas nomu visam tautam. Tas ir Dieva vārds.
1: Atiecība Dievam.

0: aicinām, taču nav atsaucami. Jo tāpat kā jūs skaidrēs neticiet Dīvam, bet tagad jūs nepaklausības dēļ esat sajāmuši žālsirdību, tāpat arī jī tagad neticēja jūsu apžālošanas dēļ. Lai arī poši tagad varētu saimt žālsirdību, jo Dīvs visus bija pakļovis nepaklausībai, lai visim parodietu savu žālsirdību. Tis ir Dīva vārds.
1: Pateicība.

0: Kungs ir ar jums. Un ar tavu vārdu.
1: Lasījums
0: no svāto evangēlija, ko uzrakstējis Matejs. Tajā laikā Jēzus devās uz Tiras un Sidonas pusi, un lauka kananīša sīvīte izgojas un to apveda sauca sacēdama: Kungs, Dāvida dēls, apsažāloj par mani, manu meitu šausmīgi mūka ļaunais kors. Bet iztaina atbildēja ni vordam, un jau mocili pīkojuši leudza jūs sacēdami: Atlaid jū todē, ka jēs sauc aiz mums. Bet es atbildēju: Es esmu sevtiec vīnēgi pie Izrēļa nama pazudušajam vuškam. Bet jē pīgoja un nokurtajo prīkšā sacēdama: Kungs, paleidzi mani. Es atbildēju: Nav labi atjimt maizi bārnim un mest sunānim. Bet jē sacēju: Jā, kungs, bet arī sunāni at drupanas, kas nokrēt no jūs saimnīka golda. Tot Jēzus atbildot sacējai: Ak, sīvīt, lela ir tava ticēba, lai notiek tev tai, kai tu gribi. Un no to brēžajos meita bija vasala. Tas ir Kunga vārds.

Un dargie kristum ticēgim, šajā svādienā dzirdam svāto rakstu lasējumu par kaida kanānīšu sīvīti, kas vieršās pie Jēzus ar nātlaidēgu izmisēgu leugumu par meitas izdzīdinošanu no ļauno gora. Šie sīvīti nanok pie Jēzus ar prasēbu, ienok ar pazemēbu, kungs apsažālējis, bet noteikti kaut kas nagaidiets. Jēzus tai neatbildēja ni vorda. Nu dzirdāto notikumu var rastīs īspaids, ka Jēzus sīvīti ignorē vai pat nagribējai paleicēt. Cik grauti ir šī vordi, ja lauc un Jēzus klusē, ja sauc, bet nadzird atbildi. Vai mēs paši nāsam pīdzēvojuši kaut ko leidzēgu? Breiži, ka cilvēks ļoti nūpītni leudzās, bet līkās, ka divs klusē. Es leudzās par slimu cilvēku, bet slimēba turpinājās. Leudzās par ģimeni, bet problēmu nesamazinājās. Leudzās par savu bārnu. Bārns aizīt no ticēbas. Leudzās par darbu, par mīru, par kaida cilvēka atsagrīšanu. Līkās nekas nenotiek. Runās jautājums, kungs, vai tu mani dzirdi? Šis evangēlijs mums dot ļoti svarīgu atbildi. Dīva klusēšana nav tas pats, kas dīva prumbeutne. Dīvs var klusēt un tomēr būt ļoti tivai. Cilvēks grib, lai dīvs atbild tīši taidā veidā, ka ir izatālojis. Taču dīvs nav pavieļu izpildētos. Dīvs rac visu dzīvi. Mēs redzam vīnu problēmu, dīvs rac sirdi. Šeis sīvītas ticē, bet teik porbaudieta, un jai napasadūdās. Pat mocekļi soka atlaidjojo, jai klīc aiz mums. Mocekļus vairāk traucējos klīkšana nakajos sopes. Jai grib mīru. Jai grib, lai šeit nārto sīvīta pazūtnuju redzeslūkam. Kanānīta moce vēl skaistu lītu. Nikot naļauj savai situācijai pateikt, ka dīvs tevi namīļoj. Jai bēja pogonu sīvīte svešinīce. Mote ar cīšanu pilnu bārnu un cilvēks, kuram no malas līkās, ka durvis ir aizvārtas. Tomēr, jai palīk pie Kristus, jai pie jo nok. Un jos ticēba kļuva par pīmāru visim nokamajiem kristīšiem mums tai skaitā. Kanānīša sīvīte varēja aizīt pēc pirmos Jēzus klusēšanas, varēja aizīt pēc mocekļu noraidējuma, varēja apsavainoties pēc Jēzus vortim, taču jai palika, jo ticējuma bija stiprā. Tas moce napasatūtīs tikai tāpēc, ka pirmo atbilde nav toda, ko tu gaidēji. Ir lītas, par kuram josalūdzās pat godim. Svāto Monika godim ilgi leudza par savu dāla Augustīna atsagrīšanos no grākim. Jos leukšana nataka pīpildieta nokamajā dīnā, bet jai naporstoja leukt. Vālok Augustīns atsagrīze kļipa par svātu. Arī mūsu gorēgajā dzīvē ir vajadzīga nātlaidība. Rūžu krūņa leukšanam, citas ikdīnas leukšanas, svātos mises upuris, svāto komunija, grāksūdze, gaviens, žālsirdības darbi. Tī līkās ļoti vinkoršas lītas, taču tīši uzticēga atkortošana godu pēc godam veidoja cilvēka sirdi. Svātums bīži nasarūnu vīna lela varundurba.
tas runās no taukstīvšiem mozu uzticējības darbumu. Evangēlijā vēl viena svarīga mocība. Pazemība un drūsme nav pretstatība. Kanānīšu sīvīte ir otrkortēgi pazemīga, bet viņlaikus drūsmīga. Ja neuzskata sevi par cīnēgu, bet ja nesabaidās nokt pie Jēzus, te ir eista kristēga pazemīga. Pazemīgs cilvēks nav uzbāk no dīva, bet tīši tivojās jam, jo zina, ka viss ir dīva žielestēba. Ja nesa pie Jēzus ne tikai savu lūgumu, nesa visu savu dzīvi un beigos, ja sajēma, tūpēc, ko bija nokusim, meita kļuva vasala. Šodien jautosim sev, vai muna ticēba iztur dīva klusēšanu, vai es prūtu lūgt arī tot, kad naredzu rezultātu, vai spēju pazemīgi saciet, kungs, palīdzi man, vai nāsu kļuvis par cilvēku, kurš ielījās dīva palīdzību tikai tot, ja dīvs palīdz, kā es vielējos, vai esmu gatavs palikt uzticīgs arī tot, kad dīva atbilde ir citoda, na ko es gaidēju. Evangēlijas mocam. Nav vienmēr dīva klusēšana nozīmē dīva atteikumu. Dažreiz dīvs klusē, lai porbaudētu, nostiprinotu mūsu ticēbu. Tāpēc, lai mēs nātmatam ar rūku tam, ko leudzam no dīva, un vienmēr esam gotavi izpildiet dīva gribu savā dzīvēm. Amen. Aplīcinosim ticēbu dīvam.

uzticādami sevi Dīvam un ītvarot lūkšā baznīcu savus tuvākos, visas raupes un prīkus pacelsim sirdis pie Kunga. Lūksim par svāto Dīva baznīcu, par Dīva kolpim, pāvestu Leonu, vēskupim, prīsterim, diakonim, lai Dīvs jūs vada, sorgoj un sviet.

Lūksim par to, lai mēs būtu kristīši ne tikai svādinās, bet gan vienmēr gūdenotu Dievu un saskaņotu ar jau likumim visu savu dzīvi.

Lūksim par visiem, kurus nospīž dzīves krists, slimības, traukums, vintuleiba, lai Dievs pieņem jau cīšanas, kā līdzdalību Jēzus Kristus upurīm.

lūgsim par mūsu marušajiem broļiem un mūsum, lai kungs savā žālsirdēbā atver jūdu vieseles dabasu valstēbas mojūkļim.

Svarnais Dievs, mēs pasateicam Tev, kas uzklausi mūsu lūkšanas. Mēs lūdzam žēlestību vienmēr palikt Tavā klātbūtnē. Caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.

Lūdzu, tās broļi un māsas, lai Dievs ir svarenais stāvs pie manu un Jēzu upuriem. Pieņem, kungs, mūsu pīnesam upurā noteikt dovanu būt pilnu apmaiņa, lai upurējot tev to, ko esi mums devis, varam saņemt tevi pašu. Caur

Kungs, tu esi patīsis vārds ik vīna svātuma olūds, tāpēc mēs tevi lūdzam, dori svāta šos dovanas ar tava gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsum un asnim. Kad jūs labprātīgi sevi atdeve cīšanom, jūs paēma maizi un tev pasateikdams lauza un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūtams.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām izpajāme bikeri un vēlreiz tev pasateikdams deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir mūna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu mūnai pīmiņai.

0: Lēkticības noslēpums.
1: Mēs sviestiesim tavu novikums un līcinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai apmokšanai.
0: Tāpēc pieminot jo novi un augšam celšanos, upurējam tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, kas ir darījis mūs cīnīgus, stovēt tavā priekšā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svēto gura sapulcinoti un bīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulē, un dori tu pilnīgu mīlestībā, leidz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem goreicnīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļaujam skatēt tava vaiga gaismu. Apsažālai par mums visiem tevi lūdzam, un dovai mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto Dīva dzemdētoju Jaunavu Mariju, ar svāto Jēzupu jūs leigavaini, ar svātajiem apostoļiem un visiem svātajiem, kas tevi ir patiekami no mūžiem, lai kopā ar jim tevi teicam un slavējam caur to dālu Jēzu Kristu.

Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labi ielieki to vai mīru mūsu dīnos, lai tava žālsirdība spākā vīmarasam brēvinu krāpa un pasargotu neapkaidenā mīrā, gaidot svietēkos cerēbās pīsa pildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnūt.

Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostuļiem: mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dodu. Raugīs navas uz mēsu grākim, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labi, ja neiztaidovot mīru un vīnēbu.

Lūk, Dīva jārs, kas nūcē pasauļa grākus, svietēgi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsmu cīnēks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mūna dvieseļa kļevs vasmu.

Lūksimies. Kungs šimā svātajā noslēpumā kļuvuši Kristus līdzdalībnieki, pazemīgi tevi lūdzam, žālsirdīgi dod mums līdzinot īstavam dālam uz zemes un vēl kopā ar jo debesīs.

Pasaver Dievs mūsu aizstovis un uzlūkoju tava svaidēto vaigu. Jo dīna, vīna dīna tavūs pogolmūs ir loboka par tilkstūšim citu.

0: Dorgi broļi un mosas, pazemēj glūsim kungu mūsu dīvu labvielēgi svietēšu īvdiņi, ko esi radējis, un kas tiks slacējis por mums mūsu kristēbas pīmiņai. Es pats, lai labvielējās mūs atjaunot, lai mēs būtu uzticēgi goram, ko esam sajāmuši. Visvarenais mūžēgais dīvs, tu esi vielējis, lai ir īvdiņi, kas ir dzēvēba solūts un acetērēšanos īsokums, arī dvieseles teik šķeistētas un saja mūžēgos dzēves dovanu. Tevi lūdzam labvielējis svietēšu īvdiņi. Ar ko mēs tavā dīnā, kungs, gribam tikt stiprinoti? Atjaunoj mūsu uz tava žīlestības dzēvu olūtu un pasargoj mūsu dvieseli un mīsu no jebkaida ļaunuma, lai varam tev tivotīs tēru sirdi un ar cīnu pieņem tavu pestēšanu caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen. Āmen.

Dievs tevi mīļojušim, tu esi sagatavojis neredzamus labumus. Pīpildi mūsu sirdis ar dedzīgu mīlestību pret tevi, lai mīļojot tevi visam, pori visam, sasnādzam tavus apsūlējumus, kas porspēja kaidas vielieš

0: Lasījums no pravīša Isaija gromotas. Tai soka kungs Dīvs. Pildit likumu un dorit piec taisneibas. Jo tivu ir muna pestēšana un dreiž atsaklos muna taisneiba. Svešinīka dālus, kas pīsavierš kungam, lai jam kolpotu, mīļotu kunga vordu un būtu jo kolpi visus, kas īvāroj sabata dīnu, tū nāpgoneidami un ir uzticīgi munai derēbai. Es vešu savā svātajā kolnā un īprīcinošu savā liukšanas nomā. Jū dadzenojamī un kaunamī upuri uz muna oltora būs pateikami, jo muns noms tiks saukts par liukšanas nomu visom tautom. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.

0: Lasējums no Svēto apostola Pāvila vēstuļas romiešiem. Broļi, jums pogonim es saku, būdams pogonu apostols, es lepnojos ar savu kalpošanu, cerādams, ka varbūt pamudinošu uz sacensību savus cilts broļus un kaut dažus no jiem aizvešu līdz pestēšanai. Jo jau jū atmešana atnese pasaulē samīrinošanu, kas tad būs jū pieņemšana, jo napīsa ceļšana noves uz dzēvi. Žielestības dovanas un dīva aicinojums taču nav atsaucami, jo tāpat, kā jūs skaidrējis bijot napaklausīgi dīvam, bet tagad jū napakļovējbas dieļ asat sajāmuši žālsirdēbu, tāpat arī jī tagad kļiva napaklausīgi jūsu apžālošanas dieļ, lai arī poši varētu saimt žālsirdēbu. Jo Dīvs visus bija pakļovis napaklausībai, lai visim parodētu savu žālsirdēbu. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.

Pirmā laikā Jēzus devās uz Tiras un Sidonas pusi. Un lielka kanānīšu sīvīta izgoja no tos, to apvida, sauca sacēdama. Kungs Dāvida dēls apsažāloja par mani, un u meitu šausmēgi mūka ļaunais gors. Bet iztai nāatbildēja ņi vorda. Un jo mocekļi pīgojuši lūdza jū sacēdami, atlaid jū todaļ, ka jēs sauca aiz mums. Bet jis atbildēja, es esmu siltējis vīnēgi pie Izraļa noma pazudušajām buškam. Bet jēj pīgoja nūgritajo prīkškā sacēdama, kungs palēdzi mani. Jis atbildēja, nav labi atjimt maizi bārnim un mest kucānim. Bet jēj sacēja, jā, kungs, bet arī kucāni ād druponas, kas nūgrēt no jū saimnīku golda. Tot Jēzus atbildot sacējai, ak sīvīt leler tova ticēba, lai nūteik tev tai, kai tu gribi. Un no to brēža, jo smēta bija vasala.

Dārgie broļi un māsas Kristu, vai mūsim kodreiz ir bijušas situācijas, tad es sajūta, ka mūsu lūkšana atsaduras kā pret sīnu. Mēs nokam pie dīvā ar savam vai visdziļokajam sopem, vajadzēbam, par bārnu, kurš pazaudējis dzēves ceļu, par tivinīka slimēbu, par sabrukušam attīcēbam vai pošu īkšējot tukšumu. Mēs lūdzam nedēļas, mienešus, varbūt pat godus, bet pretī saimam tikai klusumu. Šajā klusumā bīži vien pīteicas šaubas, vai Dīvs mani vispār dzird, vai es esmu pīteikami labs, lai jis man atbildietu. Mēs jūtamies kā svešinieki pie Dīva Noma Durovam, paguruši no gaidēšanas un brēžim, pat aizvainoti, ka debesis kļūst aizslēgtas, šķīt aizslēgtas tīši tad, kad mūs jums visvairāk vajag paļaidzēbu. Šos dienas svātī raksti, ko dzirdējam, mūs jums atkloja pilnīgi citu ideālu. Tī nūjam plīvuru no dīva klusuma nūslāpuma un paroda ticēbas patīso spāku. Šos dienas evaņģelijā mēs satīkam kaidu moti, kanānīšu sīvīti. Pogoni, kurai no reliģisko vīdūkļa nabēņi kaidu priekšūcēbu. Jo smēta smagi cīš, un šos motes sirds ir salausta. Ja nūnok pie Jēzus, ar savam, nevis ar savam nūpalniem vai paštaisnēbu, ja nokar cītieja klīdzīnu, un cita cilvēka dieļ. Ja kļūst par starpnīci savam bārnam, kurš pats nespēj pīsaceltīs atnokt pie Jēzus un liukt. Bet kas notiek? Jēzus jai nādbiltiņi vorda. Evaņģelijs fiksēja vīnu no smogokajiem klusuma brēžiem visā jaunajā derēbā. Un, kad Jēzus visbeidzot sok runot, jo vordi par bārniem un kucāniem izklausos ļoti skarbi. Tumā šai sīvīte nāca kopjas, jai naizīt aizvainota, jai naizslēgst pašžālumā un nasok streidētīs. To vītā jai sper sūli veļ toļok, nukreit Jēzus prīškā ceļūs un liuc, kungs palēdzi mani. Svātais Augustīns šo nūslāpumaino Jēzus reicēbu skaidro ar dziļu tālredzēbu. Dīvs vilcinojos dū tūku tu liuc, lai tu īmocētūs tū veļ vairok vielietīs. Aizkaviešanos paplašanoj sirdi, lai teis pātu uzņemt lobū dovanu, lelū dovanu. Krists un klusums nav dīva nūraidējums. Jēzus nāca soka šai sīvītei un nātraida jū. Jūs dūt īspējos ticēbai izplaukt visā krošņumā. Jūs ļaujai parodēt ticēbu, kas nabalstos vīglos atbildies, bet gan dziļā pazemēgā uzticēbā. Kanānīšu sīvītes atbilde par druponom no saimnīka golda ir satrīcušs pazemēbas un drūsmas apvīnojums. Ja saka, mani neuztrauc manas tīsēbas vai mans cīnēgums, man vajag tikai tavu žālsirdēbu. Pat vismozoko tava žielestēbas drupata ir pīteikama, lai dzīdinotu manu meitu. Tāda bija jūs attīksme. Lūk, kur atsaklojas patīsa lūkšanas sirds. Ja naprasa taisnēbu, ja prasa žālsirdēbu. Un Jēzus, kurš no sokuma redzēja jūs sirds dziļumus, izsaucas. Ak, sīvīte, lēlē ir tava ticēba. Kā mēs šo skaistu evaņģeļie patīsēbu varam īdzēvanot savā ikdīnā, kad poši saskaramies ar porbaudējumiem? Pirmkārt, kad Dīvs šķīt klusējam, tas ir aicinājums mums navis atsakoptīs, bet pamateigok īsaskaņotīs uzticēbā. Klusuma
breic lūkšanā nav zeme, kad Dīvs ir aizgojis, bet gan uzaicinājums porīt no virspusējam attīcēbam uz dziļoku mīļestēbu. Sāto Mote Tereza no Kalkutas, kura pati godu desmitim pīdzēvoja goreigu tukšumu un dīva klusumu, reiz rakstēja. Ticēba darbēbā ir mīļestēba, un mīļestēba darbēbā ir kolpošana. Nav satraucatīs par tū, kū jūtat, bet par tū, kū dorat. Pat tad, ja dīvu najūtot, ticit, ka jis tur ir. Klusuma brēžūs mēs varam vinkoši palikt jo klotbiltnē, sakūt tīši tūs pošus trejas vordus, kū teica šai Mote evangelijā. Kungs palēdzi man. Otra līta, kū varam mēģinot ikdīnā īdzēvunot, šis lasējums mūs īdvesmoja kļūt par nanogurstošiem aizlūdzējiem vīnam par ūtru. Pasaule mums un mūsu pašu ģimenes bīži vien ir īvainotas, pagurušas vai apmaldējušos. Varbūt jūsu bārni vai mozbārni šobrīd ir toļinu baznēcas un dīva, vai varbūt kāds draugs cēnējos ar atkarību vai depresiju. Nikot nanovērtējiet par zamu Mote stāva vai drauga lūkšanas spāku. Svāto Monika lūdzos par savu dālu Augustīnu 17 godus, raudūt un nācakopjūtīs, lēdz jis, jos dāls kļuva par vīnu no lielokajiem baznēcas svātajiem. Vālāk jos dāls, būdams veiskups, jai tūreiz teica vordus, kas atbalstoja šos dienas evangēlijā. Nav īspējams, lai tik daudz osoru bārns ītu būjā. Mūsu aizlūkšanas ir goreiks tilts, por kuru dīva žielestēba var īt tū cilvēku dzēvēs, kuri poši šūbriet naspēja lūgtīs. Visbeidzot, mūcēsimīs nokt pie dīva ar taidu pošu bārnišķēgu pazemēbu. Mūsim nav jotoloj, kasam ideāli. Mūsim nav jonok pie oltara ar nūpalnu sarakstim. Svātajā misē pirms komunējas mēs visi atkortojam vordus. Kungs, es nāsu cīnēks, ka tu noktu pie manis. Un tomēr Jēzus nokt pie mums. Mūsu dīvs ir tik bogots, ka pat ar jo žielestēbas druponom pīteik, lai dzīdinotu mūsu dziļokos brilcis, atjaunotu salaustas sirdis un pīpildētu mūsu ar mīru, kū pasauli nav var dūt. Kad mēs šodien atsagrīsimīs mojos un saskarsimīs ar ikdīnas rīpem, atceriesimīs šo drūsmēgu sīvīti, kanānīti. Nesim savus mēlūs pie Jēzus kojam lūkšanos. Napadūsimīs, kad ir grilti, uzticiesimīs dīva mīlestēbai pret mums, pat tad, kad jo ceļi nav uzreiz saprūtami. Jo sirds vīdmār ir atvārta kotram, kurš jau patīsi meklē un jam uzatic. Lai dīs mūsim paļēc ikdīnes pieaugt dzēves svātamā, kurēgā dzēvē attīcēbās ar dīvu, praktizējot lūkšanu, napagurstūtimā. Amen.

Uzat izsūtījis dīva bezgalīgajai žālsirdēbai un atcerūtījis, ka jo noms ir lūkšanas noms visam tautum, vienosimies kūpēgā lūkšanā. Lūksim par svātū bazneicu, pāvestu mūsu veiskupu un visi,

Lūksim par visiem, kas cīš no slimībām, atkarībām un vintulēbas un pamestēbas, lai kungs nīcim

lūgsim par mūsim pošim, mūsu ģimenem un draudzi, par radio klausētojim, lai mēs spētu saglabot nātlaidēgu ticēbu un pazemēgu sirdi, arī lūgšanu

0: Lieldzīs broļu mums lai visus varenais stāvs bija mūna un jūs upuri.
1: Lai kungs bija šūpuri no tavam rūkom, par gūdu un
2: slēdi savam vārtam, par labu mums un visai savai svātajai paznēcē.
3: Pijam, kungs, mūsu pīnasumu, kurā noteik dobanu gudpilnu apmaiņā, lai upurēju tev tū, ko esi mums devis, varim sajūt.

Kungs, tas ir patiesi svāts, un pelnīti tevi slavēja kvīna tava radība. Jo ar tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto gura spākā, tu visu dzēvinoji un svāduri, un namitēgi pulsnēji savu tautu, lai no saules slākta leids pat rītam, tei nas tavam vordam tei ir upuri. Tāpēc pazemēgi tevi lūdzam, kungs, ar tū pošu goru labvīlējis svietēt šos dovanas, ko esam tev atnesuši svādarēšanai, lai tos mums kļūst par tava dāla mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, pēc kura pavieles mēs svinam šūs noslāpumus. Tamā naktī, kot jis tika nūdūts, jis paiema maizi, un tev pasateikdams svietēja lauze un deva savi mociklim sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leidzīgā veidā pēc vakariņom jūs paiema biķeri, un tev pasateikdams svietēja un deva savi mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa biķers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tū munai pīmiņai.

Topies, kungs, pieminot tava dēla pestējušos cīšanas, jo brēnišķīgo augšanu celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jo ūtreizēju atnokšanu, mēs pateicībā tev snāzam šo dzēvu un svātu upuri. Uzliekoja lūzdam savas baznētas pīnasumu, un pieejam upuri, ar kuru tu mūs samīrinoji ar sevi, lai tava dēla mīsas un ašņi atjaunoti, jo svāto gura pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristu. Islēm mūs padura par mūžēgu dovanu Tev, ļaunot mums saimt montojumu kūpā ar Tojumu izvēlātajiem. Vispirms ar visvātoko jaunuvu Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jezupu jo slēgavaini, ar tam svātajiem apustulim gūtpilnējiem mūcekļiem un ar visiem svātajiem, kuru aizbildnēba ļau mums cerēt uz Tavu namitēgu palēdzēbu. Mēs Tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlēguma upurs nes visai pasaulē mīru un pestēšanu. Labvēlēji stiprino ticēbā un mīlestēbā Tavu baznēcu, kas svāceļo virs zemes. Lēdz ar Tavu kolpa mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joņu, visiem veiskupim un goreidznīkim un visu Tevis atpirktū tautu. Uzklausi labvēlēgi savas saimes lūkšanas, kas saskaņa ar Tavu gribu stovu Tavā priekšā. Labai stāvu žēlsirdēgi pulcinē pie sevis visus savus izklēdušos bārnus. Mūsu numarušos broļus un mosas un visus, kas bija Tev pateikami un ir aizgojuši no šos pasaules. Uzņem labvielīgi savā valstēbā, kur arī mēs ceram kūpā arī mūžēgi skatēt Tovu gūdēbu. Caur Kristu mūsu kungu, caur kuru Tu pasaulē dūtu visu labumu.

Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvielīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tova žālsirdēba spākā, vienmēr esam brēvi no grāka, un pasargotu no jebkaidanā mīrā. Gaidūt svietēgos cerēvas pīsapeldēšanu, un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.

Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustulim, mīres jums atstoju savu mīres jums dūdu. Raugīs navis uz mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticēju, un saskaņā ar savu gribu.

0: Lūgsimies. Kungs, šimā svātajā noslēpumā kļuvuši Kristus līdzdalībnieki, pazemēju tevi lūdzam. Žālsirdīgi dod mums jumna, leidzinot īstovam dālam uz zemes un būt kopā ar jū debesīs. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
2: Draudzes paziņojumi. Šimā nedēļā trešdiņ 19. augustā būs katehētu kursi Aglaunas bazilikas draudzes telpos. Tot sasdiņ 22. augustā būs rūžukruņs Aglaunas īlos 3:00 pēcpusdienā. Tot ir īspēja sakristējā saņemt bez maksas gromateņas žurnālus bārnim, kurā ir visaidi uzdevumi, teksti par baznēcu, par ticēbu. Neseņu izdeve kala raksti, tīkas izdūt mīram tuvu gromateņas, tagad izdūt arī gromateņu bārnim A4 formātā, tādu pabīzu. Pirmo izdevumu ir izspēja sajam bez maksas, kas vielējās var arī atstot zīdojumu priekš izdevniecības atbalsta. Tagad lūgsim Dievu sietēbu katram no mūsiem.

Lai tūp cīnēts un godinot.

0: Dīva žālsirdības krūnīc, Dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiekai debesīs, tai arī vieras zemes.
1: Mūsu dienišķo maizi dūd mums šodiņ un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem, un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
0: Es ticu Dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzimušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie Dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnāks tīsot dzīvos un mirušos.
1: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svātūs sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžīgajai dzīvei. Amen.
0: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
1: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
1: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
1: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15:09 kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Dieva tēva un dēla un svāto gara vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Pazver Dievs mūsu aizstovis un uzlūkoja to svaidēto vaigu, jo vīna dīna tovus pagolmūs ir loboka par tūkstūšam citu. Proļan mūsas esam mūsiņējuši skaistūs dīvmotis debesīs uzimšanas svātkus. Nu, tu varētu nosaukt pīdzēvojumu šeit aglūnā ticēvus triumfu, kur plūda ļaužu pulki. Šeit uz aglūnu pie dīvmotis, caur dīvmoti meklēju dīvu, kotram vajadzēgo žēlestēbus, vajadzēgo palīdzēbu, arī pazateicūtīs par to jau, ko esam sajāmuši. Bet atsagrīžamies savā ikdīnā, kur mūsim joturpunoja īt pestēšanas ceļu, jo saglabāja sava ticēba, jo stiprināja tu sava ticēba. Un arī ar ticēbas palīdzēbu, jo aizīt cauri dažādom dzēvis grūtībām, porbaudējumiem, kā mēs dzirdēsim arī šos dienas evaņģeļijā, kur kāda sīvīte Jēzus meklēja palīdzēbu. Un caur savu nātlaidību, caur to, ka izrodīja līdz pādējām, izcieļa savus ticēbas dziļokū daļu, parodiešu nātlaidību, šai būt nātlaidību mūsim, kotram ir vajadzēga. Napagurt, īt līdz golam, ja pakrētam ceļtīs, ja sagrākojam, nūžālot par grākim, to mēs daram it īpaši uzsaukot kotru svātu mises upuri, arī tagad esam aicinoti to darēt, izaskatūtīs savā sirdsapziņā, lai arī varētu cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus un saņemt visas mūsim nepīcīšamos žēlestēbas, ko Dievs šudiņ grib dot, kas mūsim šudiņ ir vajadzēgas, un īt uz priekšu. Es atsazēstu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nulaidēbu. Muna vaina, muna vaina, muna visu laloko vaina. Todēļ es lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļi un mosas, aizlūgt par mani, kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloja par mums, visu varenais Dievs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzēvī.
1: Āmeni.

Lūksimais, Dievs, tevi mīļojūšīm, tu esi sagatavojis naradzamus lobumus, piepuldi mūsu sirdis ar dedzēgu mīlestēbu pret tevi, lai mīļojūt tevi visā un pori visam, sasnādzam tavus apsūlējumus, kas porspieja jebkaidas vielēšanos, caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi

0: Lasējums no pravīša Jesaja grāmatas. Tai saka Kungs Dievs, pīpildīt likumu un darīt pēc taisnības, jo tev ir muna pestēšana un drēži atsaklos muna taisnība. Svešinīka dālus, kas pīzevierš kungam, lai jam kolpotu, mīļotu kunga vordu un būtu jo kolpi, visus, kas īvāroja sabata dīnu, tu nāpgoņēdami un ir uzticēgi munai derēbai, es vešu savā svātajā kolnā un īprīcinošu savā lūkšanas nomā. Jūs dadzinojami un kaunami upuri, uz muna oltara būs pateikami, jo muns noms tiks saukts par lūkšanas nomu visam tautom. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicēja Dīvam.

0: Lasėjams su svato apostolo Povula viestulės ruomyšim. Broli, jums pogonimės soku, būdams pogon apostolus, es lapo jūs ar savo kolpošanu cerādams, ka var būt pamudinošus sacensēbu savus cils broļus un kaut dažus no jīm aizvešu lēc pestēšanai, jo jau jūs atmešana atnize pasauļam sazamīrinošanu, kas tad būs jūs pieimšana, jo napīzaceļšana no novesus dzēvi. Žielestēbas dovanas un dīva aicinojums taču nav atsaucami, jo taipat kā jūs kodreiz bijat napaklausēgi dīvam, bet tagad jū napakļovēbas dieļ esat sajāmuši žālsirdēbu, taipat arī jī tagad kļiva napaklausēgi jūs apžālošanas dieļ, lai arī poši varētu saimt žālsirdēbu, jo Dīvs visus bija pakļovis napaklausēbai, lai visiem parodētu savu žālsirdēbu. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicēba Dīvam.

0: Kungs lai ir ar jums
1: un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģēlija, ko uzrakstīja Matejs.
1: Gods tev, Kungs!
0: Tumā laikā Jēzus devējs uz Tiras un Sidonas pusi, un lūk kanānīšu sīvīte izgojusi no to apvuda, sauca sacēdama, Kungs, Davida dāls, apsažāloj par mani, munu meitu šausmēgi mūka ļaunais gors, bet iztainā atbildieņi vorda, un jo mocekļi pīgojuši lūdzīju sacēdami, atlaid jū, todēļ, ka jei sauca aiz mums, bet es atbildīju, es esmu sūtīts vīnēgi pie Izraēļa noma pazudušajam vuškom. Bet jei pīgojusi un nūkrata jo prīškā sacēdama, Kungs palēdzi mani. Es atbildīju, nav labi atimt maizi bārņim un mest kucāņim. Bet jei sacēja, jā, Kungs, bet arī kucāņā drupunas, kas nūkrēt no jūs saiminīku golda. Tad Jēzus atbildot sacīja jai, ak sīvīt, lielā ir tava ticēba, lai nūteik tev tai, kai tu gribi. Un nu to brēža, jos meita bija vasala. Tī

uzmanīgi noklausāmies tikko dzirdētos, šai svādiņai paredzētos svētos rakstu lasījumus, dzirdējām gan pravīts Isaijs, gan apustuļs Pāvils, runāja par to, ka Dievs nāk pie visiem cilvēkiem, arī pie pagoņiem, ja Izraēļa tauta bija izradzēto tauta, kuru Dievs patīsībā arī izveidoja ar vīnu mierki, ar golvenu mierki, lai nu šos tautas vidā noktu pestētojas, noktu globies, lai šos tautas vidā varētu piedzimt dīva dāls. Tais bija arī dīva plāns, bet kā mēs zinām un redzam, nav viss cik vīn, ko ši sanoca, vai var sacēt, ka ne pēc dīva plāna. Dīva plāns vienmēr mēģināja sevi realizēt tur, kur cilvēka plānos arī Dīvs neītilpst. Un tas ir viens no Dīva brēnumiem, kai jis prūt arī caur grāku, arī caur napaklausēbu, arī caur cilvēka nozaviešanu no Dīva atrast pareizu ceļu, ļaut cilvēkam ieraudzēt. Tīpaši apustuļs Pāvils tu saka, ka jis vēlējās, lai Izraēļa tauta, jeb izraēļīši tiem, kuriem pirmajiem montojumu spīder ieraudzētu, kad jūs dovoja savu žielestēbu arī pagoņim, arī tī, kuri nav no Izraēļa vida, lai aizadūmotūs, liktu jīm aizadūmotīs, ka jīm arī ir kaut kas jomaina. Nozīmēja, kaut ko ielēdz golam nav sapratuši. Šos dienas evaņģeļīs mums jums tosta par kādu sīvīti, kura meklēja pie Jēzus palīdzību savā bādā, savā nalēmī, jo smētu, ka jie pati soka, mana meita mūka ļaunais gors, kāda ir Jēzus reakcija. Šķīt no sokuma līkās mums jau nesaprūtama. Vīnaldzēga, ka es pasicējis pilnīga nažielība, ir īpaši no Jēzus pusis nesaprūtama. Tādas situācijas bija vairokas, kas saistītas ar pagoņiem. Atcerēsimies tū pošu romīšu virsnieku, kurīs lūdza no Jēzus palīdzību, kaut jo kolps bija slims, bija uz novis gultas. Jēzus tā arī runoja. Tāpēc, ka īspējams topiec, ka šis viesnīgs jau pašā sokumā izrodīja tū savu ticēbus dziļokū jāgu, ja parodīja tū paļovēbu, kur mēs jo vordus izmantojam pat svātos misis laikā tagad. Kungs, es neesmu cīnieks, kad nu noktu zem munam jumta, bet saki tikai vordu un mums kolbs kļūs vasals. Tīšu šūs vordus, šo romīšu pagona vordus mēs izmantojam svātos misis laikā, kad prīsters paceļ hostiju lūgdīva jārs. Šos dienas evaņģeļijā dzirdētajā fragmentā Jēzus sīvītei neatbild neko. Apustuļi mēģināja pīrunot Jēzu, un tad pazaskatīs. Dažādi var noformulēt to, ko apustuļi saka. Varbūt, ja mūsim apnaka, ko jau te valkās pēc mūsim pakaļ visu laiku, beidzot vajag no jūs atsakratēt. Varbūt Jēzum jāapnaka, nā, neko tam liedzie, ka tur nav. Arī Jēzus nebija tik vīnaudzīgs. Bet tūmēr redzam, cik toļi, kas ir svarīgi, cik toļi īt šai sīvīte, kur ir jos rūbeža. Īspējams būtu vēl turpunojies dialogs, bet Jēzus saprata, ka šai sīvītei ir te ticēba, dziļo ticēba. Atticēbu izrīt ne tikai no to, ko sajemu,
bet no to, ko es gotovs, cik es gotovs esu nūzelīgtīs Dīva prīškā, lai nu varētu sacēt Dīvs izpildētu manu lūkumu, lai topiec, ka Dīvam ir vajadzīgs mūsu cilvēku pazemot, bet gan topiec, lai mēs poši saprastu to žielestēbu uz dorgmantu, jeb tū viertēbu, kū Dīvs mūsim dūt. Un šī vordi, kū sīvīt atsaka uz Jēzus izsacētu teikumu nav labi mest sunāņim maizi no bārnu golda. Bet ja es saku, jā, bet arī sunāņi var paiest no tom drupanam, kas nūkrēt no to golda. Vai ja es aiemi tikai drupanas? Nā. Ja es aiemi tū pošu maizi, kū sajem bārni no golda. Dīvs nadūt nivīnam drupanas. Svarīgi, lai šeit cilvēka ticēba būtu gotova paimt tū mozumu. Nav uz to piec, ka man pīzanokās, vai te bija vīna no Izraēļa tautas kļūdam, mūsim pīzanokās. Tai uzskatīja, mēs esam mantinīgi, mūsim pīzanokās. Nikas mūsim napīzanokās. Ja mēs nesaprasim Dīva lalū mīļestēbu, ja mēs nesaprasim Dīva lalū žalsirdēbu, un tu nevar saprast, ja mēs nepazērāmies teišu uz Kristu, kur Jēzus numura. Teišu šū sprīdumu iznesi nekas cits, kā Izraēļa tauta, poši jūdi, kuri nespēja īraudzēt, nespēja saprast, kā mūsu varenais Dīvs spēja kļūt par cilvēku, kā farizēja pormes siezumu, Vordi izskaņais kūtu no sevis taisi, būdams cilvēks. Jā, es bija cilvēks, bet es arī bija Dīvs. Un tie ir vajadzīga tik tiešām ticēba, patīsa ticēba, lai īraudzētu šo lalū Dīva nūslāpumu. Kad Dīvs kļuva un mūsim leidzīgs visā atskaitot grāku, aizkļuva taic, lai mūsim dovotu šo parodietu lalū un aizsakumu mīļestēbu, bet tu jo saprūt un tu sapratu tie sīvīte, kura varētu tai sacēt nūzalīca šos mīļestēbas prīškā. Arī caur savu pazazamošanos varētu sacēt, ka Jēzus jū izprocīja tieši uz šīm vordim. Šķīt, ka Jēzus varētu agrok izpildēt jos lūgumus, bet jo saprūt, ka nav uz tū, ka Jēzus nesaprota, bet lai mēs kotras saprastu šos dovanas vietēbu, dažreiz mūsim arī caur saviem vordim jo aplīcinoja sava ticēba. Un šai sīvīte tu izdarīja. Un kā dziežam Jēzus, kurš no sokuma it kā jū nūraida, it kā jū atstumu beigos dūt tū pošu, ko es vieļās dūt katram cilvēkam. Es uzslavījos arī ticēbu. Ak sīvīt lielai ar tova ticēba, lai nūteik tā, kā tu tū gribi. Lai nūteik pēc tavas ticēbas lielumā, un jūs mēta kļuva vasala. Mēs visi nokam pie Dīva. Kas atsevumīsies sokumā nūsviniem skaistu uz divmotes svātkus, redziem ļaužu pulkus, redziem tū ticēbu, skaistu atsevu triumfu šeit, kur ļaužu pulki, bet mēs atsagrīžamies parastajā igdīnā otkonsavā igdīnas dzēvī, kur varbūt pīdzējosim rutīnu, kur pīdzējosim varbūt arī pagurumu, bet ir vajadzīga šajā neatlaidība, lai saglabotu ticēbu. Pat ja varbūt mūsu napīspīš dzēvis situācija, kā šū sīvīti, kurai gribēja glopt savu meitu, bet arī ir situācijas, kur cilvēks nespēja porlaust sevi, arī
situācijai, kad jau jūt, ka jo dzīvi īsti labi nav. Un nesen pīdzējots notikums mani palūdzē uz tepat uz krestiņu pansionātu, bija kādas sīvītis, nu, uzmas mani apgalvoja, ka jai bija sacēts, ka nu, tivajās tas breids, ka jai būs jo aizīt no šos pasaules. Ja izdarīja visu, nu, tamā pansionātā ir cilvēceņi, kuri, kā es saku, arī mentāli nav pilnvērtīgi, varbūt nav uzsaprūt, bet tad, kad es biju, ja cilvēks no sevis atdeve visu, ko jai tamā breidī varēja izdarīt. Un ko jūs domājat? Man nesen paziņoja, ka jai dzīvoka par dzīvu. Turpinot toļāk dzīvot. Viss ir dīva rūkos. Mēs neko nezinām, ja cilvēks sevi atdod dīva rūkos. Bet ir situācijas, ka cilvēks pat jūtot, ka nu, ir smaga slimība, ka tas breids tivojās nespēja sevi porlaust. Nespēja saprast, ko Dievs var dūt. Vispirms jāsaprūt tādā situācijā, Dievs dūt pašu galvenu pestēšanu, jeb garantēja uz mūžēgu dzēvi. Nekur nav sacēts, ka pieimsi slimnieku sakramentu, izsūdzēsi grākus, un tu dzēvosi, nā, tas vienmēr paliek dīva ziņā, bet prasi sevi atdūt dīva rūkos. Un tas jau ir ticēbas lēmiņas, katra cilvēka ticēbas lēmiņas. Arī tādā brēdī, tas pats ir pīdzējots, ka es saku, ka tu ziņi, ka cilvēks ir dzējojis ar šo ticēbu, bet pīnok tas vecuma brēdis, ka cilvēks zaudē arī varbūt pilnvērtīgas protas pieejas. Mums jau es sacējis to pīmāru arī pie vīnas tantiņas preļūs babiņas brauču ar sakramentiem, ko godos aizbraucu ja aprūpes centrā dzējoju. Redzēju, ka maini ostos, nu, uztvera, bet tas, kas palika, tas mani porstēc, vēl šudien porstēc. Ja par laicēgom lītom var runot muļķēbus, pilnēgu nesakarēbu, tad, kad tu jau pasaki, ka atviežu tev sakramentu, ja nūskaitējis visas lūkšanas, ja nevienā breidī nikur nezakļūdējis, tāda sajūta, ka tamā breidī cilvēks ir pilnīgi skaidru protu. Un es jau no pirmo reizi esmu saprast šo svarīgu patīsēbu. Kas cilvēkam palīk beigos? Dīvs. Pats galvenais. Tas, kas cilvēkam ir vajadzīgs, viss poreiz paliks šimā pasaulī. Viss poreiz pazaudējis savu jāgu un būtēbu. A Dīvs ir tas, kas ar kuru cilvēks īt mūžēbā, tie žielestēba, tas dīva gors var saukt tū, kā ja gribi, palīk tas, kas cilvēku gorēgi dzēvunoja, kas cilvēku pīpulda. Un tas paliks ar cilvēku arī tot, kad jam vajadzēs aizīt no šos pasaules. Un tas ir vēl viens dīva brēnums. Censimies būt neatlaidīgi arī mūsu cēņā par mūsu ticēbu, par mūsu pestēšanu, par mūsu glopšanu. Nezabietīs kaut kādus dzēvis porbaudējumus, dzēvis grūtēbos, jo atcerās, ka jopatur protā Dīvs dūs katram cilvēkam tū, ko es grib, lai mūsu griba būtu tāda, ka mūsu griba izrītētu no mūsu ticēbas. Mēs gribam, lai Dievs mūsim dūt pašu galvenu, kas glop mūsu dvieseli, kas pestē mūsu dvieseli, kas mūsim dovē mūžaigu dzēvi. Abus poreis ir porejuši. Āmen. Aplīcinosim savu ticēbu.

0: Uzticādami sevi Dīvam un ītverot lūkšanā savu baznēcu, savus tivokūs, visas rūpes un prīkus, paceļsim sirdis pie Kunga. Lūksim par svātu Dīvu baznēcu un par visim Dīvu kolpim, par mūsu pāvestu Leonu, par visim vēskupim, prīsterim un diekoņim, lai Dīvs jūs voda sorgu un svietēji.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksim par savu gorēgu dzēvi, lai Kungs stiprinotu mūsu ticēbu un dara mūsu uzticēgus lūkšanai.
1: Mēs
0: tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim par to, lai mēs būtu kristīšana tikai svādinies, bet gan vienmēr gūdinotu Dīvu un saskaņotu ar jo likumiem visu savu dzēvi.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksimies, lai vojuma brēžūs kārdinojumus un cēņos ar grāku, Kungs mums dovai savu spāku.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksimies par visiem, kurus nospīš dzēvis Krists, slimēbas trūkums, vīntuļēba, lai Dīvs pieejam jūs cīšanas, kai lēdzdalēbu Jēzus Kristus upurī.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksimies par visiem, kas ir toļi no Dīva, nagūdinoj Kunga vordu un napījiem jo baznēcu, lai Dīvs apsažāloj par šīm cilvēkiem un dovoj jīm atsagrīšanu uz žīlestēbu.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksimies par visam tom pasaules vītam, kuros plūsos karš un it īpaši par Ukrainu, Kungs lūdzam apturi karadarbību un atjaunoj taisnīgumu.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksimies par mums pošam šeit klotu sūšajiem par mūsu draudzi, šos svātos misis nūdumā par Josefu, Liliju, Judēti un Nikolaju, tāpat par Latgaļas radio klausētojiem un Facebook skatētojiem, lai mēs būtu, lai Dīvs dūt mūsu nātlaidēgu ticēbu, jebkurā dzēvis situācijā.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksim par mūsu mirušajiem broļiem un mūsam, lai Kungs savā žaltsirdībā atver jūs dvieseļam dabasu valstēbas mojūkļus.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Visuvarenais Dīvs, mēs pazateicam Tev, kas uzklausi mūsu lūkšanas, mēs lūdzam žielestēbu vienmēr palikt tovāk lotbūtnī, kai tis ir šudiņ, Kunga dīnā, tavā svātajā nomā, caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.
1: Āmeni.

Slavēti esi, kungs, esmu Dīvs, jo no tavas dievības esam sējāmuši vēju, ko tev priemšu, vēja koka un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par garīgu cierību.

0: Vilgtējis broļu nosus, lai dīvs visu varenai savu piemšu munu un jilgs upuri.
1: Lai kungs piemšu upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Piem, kungs, mūsu pīnesumu, kurā nūteik dovanu gūt pilnu apmaiņa, lai upurēju tev tū, ko esi mums devis, varam saimt tevi pošu, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmīn.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pazateiksam kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestiešanu nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visuvarenais mūžēgais dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur caur Kristu mūsu kungu. Ar laldiņu noslāpumu jis brēnišķēgi ir darījis, ka nu grāka jūga un novis aicinot jo gūdēbā, mēs kļuvam izradzāts dzimums, karaliska prīsterēba, svāta tauta, tovā īpašumā īgjūtī ļaudis, lai visur sludinotu tovu varenēbu, to varenēbu, kas mūs, nu timsas ir aicinojis savā brēnišķajā gaismā. Un to pieclēdz ar eņģeļim un erceņģeļim, ar trūnim un valdēšanum, ar visim dabasu pulkim, mēs dzīžam tavas gūdēbas himnu, namitēgi saucūt.

Kungs, Tu esi patīsis vārds, un pelnieti Tevi slavē ikvīna Tova radēba, jo caur Tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu, svāto gura spākā, tuvusu dzēvuna un svārduri, un nemitēgi pulcinoj sev tautu, lai nu saules lākta leic pat rītam, tei nas Tavam vordam tēru upuri. Topiec pazemēgi Tevi lūdzam, ar tū pošu goru labvieļējis svietēt šos dovanas, ko esam Tev atnazuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par Tava dāla, mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni, pēc kura pavieļas mēs svinam šūs nūslāpumus. Timā naktī, kod iztika nūdūts, izpaiemi maizi un Tev pazateikdams svietieja, lauza un devas saviem mocekļiem sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo Tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām izpaieme biķeri un vēlreiz tev pazateikdams, svietie un deve sevi mocekļam sacēdams, jemit un dzerit nu to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa biķers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Topiec, kungs, pieminot tava dāla pestījušos cīšanas, jo brēnišķēgu augšām celšanos un dabasūs uzkopšanu, un gaidot jo ūtreizēju atnokšanu, mēs pateicēbā tev snādzam šū dzeivu un svātu upuri, uzlūkoju lūdzam uz savas baznēcas pīnasumu, un pijam upuri, ar kuru tu mūs samīrno ar sevi, lai tava dāla mīsas un ašņi atjaunoti, jo svāto gora pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristū. Islēm mums padara par mūžēgū dovanu Tev, ļaunot mums saņemt montojumu kūpā ar Tavim izvālātajīm. Uzpirms ar svātoku jauno Mariju dīva dzemdētoju, ar svātu Jezupu jos lēga vaini, ar Tavim svātajiem apostolim un gūtpilnējiem mūcekļiem un ar visiem svātajiem, kuru aizbildnēba ļaun mums cerēt uz Tavu namitēgū palīdzību. Mēs Tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlieguma upurs nes visam pasauļam mīru un pestēšanu, labvielēji stiprino ticēbā un mīlestēbā Tovu baznēcu, kas svāts ceļoj virs zemes, lēdz ar Tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joņu un visiem vēskupiem un gorēdzniekiem un visu Tevis atpirktū tautu. Uzklausi labvielīgi savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar Tovu gribu stovu Tovā prīškā. Labais Tavs žalsirdēgi pulcināja pie sevis visus savus izkliedušos bārnus, mūsu numarušos broļus un mosas, un visus, kas bija Tev pateikami un ir aizgojuši no šo pasaulē, uzjem labvielīgi savā valstēbā, kur arī mēs cerējam kūpā ar jīm mūžēgi skatēt Tavu gūdēbu, caur Kristu mūsu kungu, caur kuru Tu pasauļam dūt visu labu. Caur

Atpestē mūsu kungs no saļauno, labvielīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tova žālsirdības spākā, vīnmār esam breivi nu grāka, un pasargoti nu iepkaidanā mīra, gaidūt svietēgos cerības pīza pildēšanu, un mūsu pestētoja,

Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostoliem, mīru es jums atstoju savu mīru, es jums dūdu. Raugīs nav uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu.

Lūksimies. Kungs šimā svātajā noslēpumā, kļūši Kristus lēdz dalībnīki, pazemēgi tevi lūdzam, žālsirdēgi dūt mums lēdz

0: Kungs lai ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūs svietē visu varenais Dievs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavodā.
1: Pateicēba Dīvam.

Mēs, Dievs svietēja savus ļaudis ar mīra svietēbu, un tūs, kas pazaļaun uz svātos Marijas, moras zemes karalīnes aizbildēbu, izglobnūsam skumēm un nalaimēm, caur Kristu mūsu kungu.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.